Ya, buat Teh Karin Cimenyan, buat Mama Pipi, buat Bu Haji Warpan, buat Bu Haji Ani, buat Bu Haji Yaha, kum semuanya wargi-wargi Dahlia. Selamat berbahagia di acara Rokem Minggu Dahlia, acara nomor 1 di Kota Bandung. Terima kasih.